Ronan Keating her i forgrunden for Boyzone og Picture of You. Lige om lidt, så er Magnus Damborg klar med regionale nyheder her på B4-trekanten. Her skal vi dog op til da lytte til Hjalmar og Katinka og være at vente på.